0: stiženja, akcije, popusti. Domis Enterijeri Šabac. Pored obilaznog puta. Telefon 015-311-330.
1: Tim.

Popust do 30% na kupljeni namještaj. Salon namještaja Domax. Obilazni put Šabac-Loznica. Telefon 015 376 270.

0: Tim Radio,
1: vaš muzički prijatelj.
0: Tim Radio 97,4.
2: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 21, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
3: Ženeva Evro S.

0: Vremenska prognoza. Sutra sunčano i toplo. Jutarnja temperatura do 21, maksimalna dnevna od 32 do 35 stepeni. Sponzor vremenske prognoze Tim Radija.
1: Ženeva, Evro S.